0: ще найдовгі хоботи.
1: Йові, те, як познати мамоти.
2: Ну, тут повідам,
0: ще найдовгі хоботи.
1: А ще майкли загнуті.
2: Йо, а таки,
0: тялай великі тяпоти.
1: Протože в зимні немає на боти.
2: А таки, не носі
0: калоти.